mugwa kuna lu kuna renda nkaga na mwenda sanu taine miaka atanu na mukaga adibata na mukaga atanu na mukaga buti atanu na musambu butiwe tuli wano.